Ireni Kovačević Čizik u Harkanj i Gaboru Bösu u Mohač, blagosloveni srećan rođendan, te sve najbolje želi Mišo Božanović mlađi iz Nemačke koji pozdravlja ostale ukućane.

Povodom nedavnog praznika Dana majki, Marici Stanić Bošanović u Pogan te Katici Draganić Stanić i Mariji Tarađi Božanović u Nijemet, srećan Dan majki u miru, ljubavi i veselju želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke, koji puno misli na njih.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Milenko Radić. U Mađarskom parlamentu na prvoj sednici novoformiranog Narodnosnog odbora, održane danas prepodne, budući ministar za kulturu i društvene odnose u novoj vladi Mađarske, Zoltán Tar, istakao je da će nova vlada nastojati da što brže izgladi nesuglasice nastale u proteklom vremenskom periodu između društvenih grupacija, podrazumevajući i odnos prema pripadnicima ukrajinske narodnosti u Mađarskoj. Tokom svog prvog zvaničnog susreta sa narodnosnim parlamentarcima, budući ministar je istakao da će do petka imenovati zamenika državnog sekretara zaduženog za odnose sa narodnostima, čiji će zadatak biti jačanje kulturne autonomije nacionalnih manjina u Mađarskoj. Prošle nedelje u brojnim našim predškolskim ustanovama obavljen je upis mališana. U Batajnski srpski dečiji vrtić upisano je 6 mališana, 12 mališana je upisano u Budimpeštansko srpsko zabavište, dok u Lovransko srpsko zabavište, podružnicu Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, prijavilo se 11, a u Deščansko 10 mališana. U Segedinsko srpsko zabavište upisano je 9 dece. U organizaciji humanitarne organizacije Srbi za Srbe večeras sa početkom u 19:30 u svečanoj sali Tekelnjanuma humanitarni koncert održat će gitarista Bogdan Pavlović. Simbolična cena ulaznice je 3000 forinti. Na kanalu Dunavske televizije sutra u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana, 26-minutni magazin na srpskom jeziku u potpunosti će biti posvećen sećanju na nekadašnjeg književnika, univerzitetskog profesora Petra Miloševića, koji je preminuo pre 5 godina. Tom prilikom biće repriziran razgovor vođen sa istaknutim srpskim intelektualcem iz Budimpešte. Repriza Srpskog ekrana je na programu također sutra na kanalu Dunavvrt sa početkom u 13:25. U organizaciji Udruženja umetnika Krug sutra u 17:00 u Domu narodnosti u Segedinu počeće forum na kojem će članovi Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, koji su mandat stekli sa liste navedenog udruženja, informisati prisutne o najaktuelnijim zbivanjima unutar srpske zajednice u Mađarskoj. U Mađarskoj se nastavljaju pismeni maturski ispiti. Ove godine ispite zrelosti u Srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla polaže 96 maturanata. Pismeni maturski ispiti srpskog jezika i književnosti u toj obrazovnoj ustanovi obaviće se preko sutra, 13. maja. Čišćenje Srpskog pravoslavnog groblja u Pomazu zakazano je za 13. maj, sredu. O planiranim radovima govori Zorica Rafajlović, predsjednica Pomaške srpske samouprave.
2: Čišćenje srpskog groblja ćemo realizovati sa učenicima škole Nikola Tesla, koji će u okviru društveno korisnog rada to nama uraditi i nama u tome pomoći 13. maja. Oni su to i ponudili. Nikola Tesla institucija je postala sporazum o saradnji za obavljanje ovog društveno korisnog rada i mi smo se dogovorili sa našim parohom. On je prihvatio ovo veliko čišćenje. Ovo je već nastavak, pošto već lane su oni bili jednom i dva razreda iz škole Nikola Tesla i onda su nam bili od velike pomoći. Ovo je sad ovogodišnji nastavak, 13. maja ćemo obaviti i ovaj posao.
1: Jednorog, predstava Srpskog pozorišta u Mađarskoj, koja je na ovogodišnjem festivalu Prisutnost osvojila nagrade za najbolju žensku ulogu, najbolji tekst i režiju, monodrama o nedavno preminuloj glumici Moniki Pešić u tumačenju scenske umetnice Alisa Lacko, biće prikazana u sredu 13. maja sa početkom u 19:00 na sceni Srpskog pozorišta u Mađarskoj. Pod naslovom Ptice i mi, izložba fotografija Jelena Žikić otvara u četvrtak 14. maja sa početkom u 18:00 u Srpskom kulturnom centru Srpski venac u Budimpešti. Oproštajna svečanost učenika 12. razreda Budimpeštanske srpske gimnazije Nikola Tesla biće upriličena 16. maja sa početkom u 13:00. Ove godine od drugog doma oprostit će se 96 maturanata. Hramovna slava Letnji sveti Nikola u Segedinu održat će se u nedjelju 17. maja. Tom prilikom sa početkom u 10 časova svetu arhijerejsku liturgiju sa rezanjem slatkog kolača i blagosiljanjem koljiva u sasluženje sveštenstva služit će njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit budimski gospodin Lukijan. Također u nedjelju u Aljmašu će se održati spasovdanska hramovna slava. Sveta liturgija sa rezanjem slatskog kolača i blagosiljanjem koljiva počeće u 10 sati. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Morahalomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja i parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonima 0630 989 6139, 0630 656 3855 ili 0630 528 3030. Bile su to vesti.

0: Iz Pomaza, dragi naši, selimo se u Budimpeštu. Naime, prošlog četvrtka u sedištu samouprave Srba u Mađarskoj održana je vanredna konferencija za novinare na kojoj su dotaknute aktuelne teme u zajednici. Slijedi izveštaj kolege Milenka Radića.
1: Godinu i po dana posle formiranja nove skupštine i izbora novog rukovodstva samouprave Srba u Mađarskoj, konačno prošlog četvrtka 7. maja uprava ispunila je dato obećanje i održala prvu, kako je u pozornici naznačeno, vanrednu konferenciju za novinare sa temom Aktuelna pitanja u zajednici. Za najaktuelnije se proglasio set sudskih i raznih drugih odluka izrečenih u posljednjih mjesec dana, a koje bi mogle imati istaknuti značaj za srpsku zajednicu u Mađarskoj. O političkoj težini i preko pojedinih postupaka prouzrokovanih sukoba nastalih između interesnih grupa najprije je govorio potpredsjednik Andrija Rockov, dok je predsjednica samouprave dr. Jovanka Lastić u svom obraćanju medijima najprije istakla postupke koje se tiču njenog imena i profesionalnog integriteta. Detaljno je predstavila dešavanja koja su dovela do pokretanja sudskih postupaka protiv nje i saopštila da su do sada sve sudske odluke donete u njenu korist. Naglasila je da je zbog neosnovanosti odbačena anonimna krivična prijava podneta Višem tužilaštvu u Novom Sadu, u kojoj je optužena za primanje mita i falsifikovanja dokumenata. Presuda u radno-pravnom sporu, koji je ona pokrenula zbog tvrdnje da je njen opoziv sa mesta direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u decembru 2023. godine bio nezakonit, doneta je također u njenu korist, što znači da je sud ustanovio nezakonitost opoziva. Dr. Lastić je potom iznijela činjenicu da je odbačena krivična prijava bivšeg rukovodstva samouprave Srba u Mađarskoj podnete 2024. godine protiv nepoznatog počinioca zbog navodne pronevere i falsifikovanja dokumenata u okviru poslovanja Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, na čijem je čelu stajala ona. U obrazloženju policije glavnog grada Budimpešte se nalazi da ne postoji krivično delo navedeno u prijavi, zato je istraga obustavljena. Sumirajući ishode svih presuda, dr. Lastić je saopštila da razmatra mogućnost podnošenja prijava protiv više službenih lica koja su, najverovatnije, učestvovala u procesu podnošenja prijava protiv nje, a među njima je navela bivšu predsjednicu samouprave Veru Pejić-Sutor, bivšeg prvog potpredsjednika samouprave Milana Đurića, bivšu direktoricu Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla Anicu Pandurović, bivšeg advokata samouprave Srba u Mađarskoj Deneša Nemeša, kao i pojedine članove tadašnjeg odbora za obrazovanje. Nakon iznesenih činjenica, deo prisutnih novinara je u internom razgovoru konstatovao da se slika o dr. Jovanki Lastić u odnosu na neke ranije godine svog direktorovanja, kada je izgubila sud protiv dva njena zaposlena radnika, odnosno plaćanjem odštete radi izbjegavanja sudskog postupka, popravlja. U nastavku konferencije iznete su razne unakrasne optužnice koje su na ranijim sednicama Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj već najavljene, razmatrane i koje su u toku, koje je aktuelno rukovodstvo pokrenulo nakon preuzimanja dužnosti, a u kojima su tangirane strane, sama samouprava, bivši izvođač radova u projektu na Kalvinovom trgu u Segedinu, firma Energomonting i preduzetništvo koje je trebalo da izgradi salu za fizičko vaspitanje u Batanji. Kao zaključak, proizvedena je konstatacija da nad srpskom zajednicom trenutno visi Damoklov mač od oko 2,5 milijarde forinti sa zateznim kamatama. Iznad svega toga u toku je i radnopravni spor sa bivšom šeficom ekonomata samouprave Srba u Mađarskoj. U nastavku su uz pitanja novinara načete i aktuelnije teme. Naprimjer, šta se očekuje u odnosima narodnosti i nove vlade Mađarske i kako srpska zajednica bez portparola u novom sazivu parlamenta vidi sebe na unutrašnjo-političkoj sceni. Dr. Lastić je u svom odgovoru iznela da su se narodnosti na poziv lidera izborne liste TISA na razgovor izjasnile da smatraju da je uspostavljanje kontakata preuranjeno i da se tom pitanju posle izbora ponovo može vratiti. Ona je saopštila da će se resorno odeljenje za narodnosti u novoj vladi Mađarske najverovatnije naći u Ministarstvu kulture i društvenih odnosa, gde su svrstana i odeljenja za Mađare izvan granica, odnosno za civilni sektor i verske odnose. Na pitanje kako rukovodstvo samouprave zamišlja nastavak rukovođenja i funkcionisanje organizacije sa skupštinskom manjinom, prisutna najviša dva funkcionera su se izjasnila da je rukovodstvo i koalicija uvek otvorena za razgovore, ali to pitanje treba postaviti i pravoj osobi i danas članu koalicije, skupštinaru Slobodanu Nikiću.

Poštovani slušalci, ostanimo i dalje u matičnoj nam zemlji Srbiji. Naime, Narodni muzej Srbije sinoć je svečano obeležio svoj dan uručenjem zahvalnica i plaketa zaslužnim ustanovama i pojedincima, kao i izložbom Svetlost, izvor života slikara Milana Milovanovića, koju je otvorio ministar kulture Srbije Nikola Selaković. U obraćanju pred brojnim zvanicama Selaković je istakao da je Narodni muzej Srbije institucija koja čuva, tumači i prenosi živo pamćenje srpskog naroda. Ministarstvo kulture i Selaković su uručene zahvalnice Narodnog muzeja Srbije za uspešnu saradnju, a ministar je rekao da to priznanje doživljava kao znak zajedničke posvećenosti očuvanju i unapređenju srpske kulturne baštine, na čemu treba istrajavati. Otvarajući izložbu, Selaković je rekao da je Milovanović, koji je rođen 1886. a preminuo 1946. u srpsko slikarstvo uneo dah evropskih umetničkih tokova, koje nije prihvatio kao gotove obrasce, već ih je preobražavao u duboko autentičan prepoznatljiv izraz. Selaković je dodao da je Milovanović dokaz teze da univerzalnost može da proistekne samo uz dobro utemeljene nacionalne posebnosti. Naglasivši da je Milovanović bio svedok i čuvar prostora, kulture i nasljeđa, Selaković je podsjetio da se bavio konzervacijom i kopiranjem hilandarskih fresaka i beleženjem starih spomenika, što su bili rani doprinosi očuvanju srpske srednjovekovne baštine. Prema njegovim rečima, Milovanović u svojim delima nosi snažno svedočanstvo vremena, u tim delima istorija i osjećanje, dokumenti poezija postaju jedno, ocenjuje ministar. Direktorka Narodnog muzeja Srbije Bojana Borić-Brešković je istakla da na dan Narodnog muzeja Srbije u čast 150 godina od rođenja Milovanovića otvaraju izložbu Svetlost, izvor života, slikar Milan Milovanović sa pratećom monografijom. Prema njenim rečima, opus Milovanovića je temeljno odredio tok srpske moderne umetnosti. Kako reče, Milovanovića je odlikovala prefinjena lirska osjećajnost i izrazita darovitost, kao i slobodan gest i susret sa svetlošću Hilandara, Mediterana i balkanskih predela. Borić Brešković je dodala da je Milovanovićevo umetničko delo živo svedočanstvo društvenog i kulturnog preobražaja tog vremena. Podsjetivši da je Milovanović bio ratni slikar vrhovne komande srpske vojske, Borić Brešković je istakla da je beležio povlačenje preko Albanije i dane na Krfu, gdje se u najtežim trenucima njegova potreba za svetlošću nije gasila. Ona je ocenila i da Milovanovićevi radovi predstavljaju vrhunce srpske moderne umetnosti. Retrospektivna izložba dela Milovanovića, srpskog slikara impresionizma, sadrži 64 dela, od kojih 35 baštini zbirka Narodnog muzeja Srbije, a prvi put su javnosti predstavljena dela Ženski akt, Studija manastira Studenice i Triton i Nimfa. Osim dela iz zbirke Narodnog muzeja Srbije, izložene su i pozajmice iz Narodnog muzeja Kruševac, Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci, Muzeja grada Beograda, Muzeja savremene umetnosti, Istorijskog muzeja Srbije, spomen zbirke Pavla Beljanskog u Novom Sadu, Narodnog muzeja Šumadije u Kragujevcu i iz privatnih vlasništva. Autor izložbe i pratećeg kataloga je muzejski savjetnik Petar Petrović. Govoreći o danu muzeja, Borić Brešković je rekla da je to uvijek prilika da iznova sagledaju domet rada u kontekstu nacionalne i evropske kulturne baštine, nastojeći da povežu tradiciju svoje ustanove sa zahtjevima savremene muzeologije. Navevši da su zabeležili preko 200.000 poseta tokom prošle godine, koje je obeležilo i ponovno otvaranje njihovog spomen muzeja Nadežde i Raska Petrovića u Beogradu, Borić Brešković je istakla i važnost gostovanja u Narodnom muzeju Srbije izložbi Dani Ermitaža i Konfučijev rodni kraj. Nastavljamo da negujemo našu kulturu, svesni da svaki sačuvani predmet nije samo trag prošlosti. To je nit koja nas povezuje i oslonac za vreme koje zajedno gradimo, istakla je Borić Brešković. Zahvalnice Narodnog muzeja Srbije su dobili poklonodavci Ivan Konstantinović, Pauna Prica, Dušan Mizdrak, Divna Popović Šošanić, Nina Tomić i Milica Stojanović.
Zahvalnice za uspešnu saradnju Narodnog muzeja Srbije su, pored agencije Tanjug, dobili direktor Kineskog kulturnog centra Zhang Aimin, uprava carine Srbije Milan Dimitrijević, Radovan Milenković, Srpski kulturni dom Vukovar i brojni drugi pojedinci, ustanove i preduzeća. Nagradu za najbolji master rad iz oblasti arheologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu dobio je Nemanja Pavlović za prirodno okruženje u ranom neolitu Pelagonije, arheobotanička perspektiva, jer je komisija ocenila da je u pitanju originalno naučno istraživanje koje sadrži zanimljive i unikatne odgovore. Povodom svog dana Narodni muzej Srbije uručio i plakete svojim brojnim zaposlenicima za decenije predanog rada, kao i nekolicini povodom odlaska u penziju. U muzičkom delu programa svoje kompozicije za klavirom izvodio Vladimir Panđić, a nastupio je i Deči hor Vatrene lisice muzičke škole Vatroslav Lisinski. Narodni muzej je osnovan ukazom načelnika Ministarstva prosvete Jovana Sterije Popovića 10. maja 1844. godine kao Muzeum Serbski, koji je na jednom mestu trebalo da sabere starine i da ih za potomstvo sačuva.

0: Pregled štampe.
1: U nastavku emisije, poštovani slušaoci, kao što to već biva ponedjeljkom, sa sadržajem najnovijeg broja novosti nedjeljnika Srba u Hrvatskoj, upoznaće nas kolega Nenad Jovanović.
2: U svom najnovijem broju, povodom Dana pobjede 9. maja, novosti objavljuju intervju s Perom Perišićem, danas stogodišnjakom posljednjim kurirom slavnog partizanskog komandanta Save Kovačevića, koji je poginuo na Sudici. Ti mali možda budeš Kojevac, rekao moj Sava Kovačević, pred drugi svjetski rat. Krajem 1942. postaje njegov kurir, učestvuje u bici na Sudici, na Zelengaru i prvi put vidi Tita. Ti si mali, ti nećeš uspjeti da ideš s nama u borbu, nego ide ti kao Skojevac po terenu i radi kao ilegalac s omladinom, rekao je Drug Perišić u maju 42. Sava Kovačević. Pod kraj iste godine, eto ti Save k nama sa svojom jedinicom, ja sam odlično rekao, prijatelju Savo, ja bi išao s tobom. Odlično, meni treba jedan kurir, odgovorio moj Sava. Hrvatska ne bi bila u Europi bez pobjede antifašizma, dok cijela Europa ponosno slavi pobjedu nad nacizmom, Hrvatska nema poštovanje prema svojoj vrednoj prošlosti. Kod nas se po domoljube podvaljuju ustaše, sluge nacističke Njemačke. Gledajući današnju situaciju, ispada da u Hrvatskoj pobedio Hitler, a ne antifašistički front, govori istaknuti antifašista i bivši predsjednik Saveza antifašističkih boraca antifašista Hrvatske Ivan Fumić. Sramota je da državni vrh već 11 godina dolazi u Jasenovac, ali je vrlo tih kad se radi o osudi zločinaca. Ukidanje službenih govora namjeran je potez kako bi se umanjila osuda ustaštva. Ta šutnja državnog vrha zapravo najglasnija poruka podrške revizionizmu, kaže on. Neverovatno je da država pod krinkom pronalaženja žrtava u stvari financira pronalaženje i sahrane ustaša. Ministar Medved iskopava kosti, ali selektivno. Svaki leš koji se danas nađe automatski se bez istrage pripisuje komunističkim zločinama, dok se Budinar u Baćinu, gde leže žrtve zadnjeg rata, ne pretražuje jer su tamo bačeni Srbi, ističe Fumić. Piše se da vlada provodi javnu kampanju otkrivanja navodnih žrtava komunističkih zločina uz asistenciju koalicijalnog partnera Domovinskog pokreta, koji u sabor dovodi poznate revizionističke šarlatane. Dok ministar branitelja Tomo Medved skoro svakodnevno otkriva grobnice s posmrtnim ostacima iz 1945. Ministarstvo nauke i obrazovanja i mladih pokreće kvazinaučni projekt žrtve ratova i državnog, odnosno političkog nasilja u hrvatskoj istoriji 20. veka. A sad o inflaciji. Inflacija bi u septembru mogla probiti 7%, pa će debelo biti nadmašena vladina procjena u godišnjoj inflaciji od 2,8%. Premijer Andrej Plenković sve naravno svalio na porast cijena nafte zbog američko-iranske krize u Hormuzu, ali cijene nafte porasle su svima, ipak i hrvatska inflacija skoro dvostruko viša od prosjeka eurozone. Hrvatska je do sad povukla oko 7,5 milijardi eura sredstava Evropske unije, ali očigledno da hrvatska privreda danas nije ništa otpornija nego što je bila prije tih milijardi, pišu novosti. Tema novosti je planirana gradnja podatkovnog centra u Topuskom. Pantherov AI centar za Srbiju bi otprilike 10 puta više od Jamnice, što bi uticalo na sliv Kupe i na floru. Elektroenergetska situacija u Hrvatskoj sve je gora, pa je pitanje hoće li projekt uticati na cenu struje za građane. A dok se takozvani projekt Pantheon najavljuje kao najveću investiciju u istoriji Hrvatske, protivljenje izgradnji podatkovnih centara u Sjedinjenim Američkim Državama zbog poskupljenja struje, porasta temperature tla i potrošnje vode, kao i utjecaja na zdravlje stanovništva, toliko raste da ne čudi da ih tehnološki giganti pokušavaju uvaliti državama čije vlasti krasi podanički mentalitet. Novosti se dalje bave antipalestinskim stavovima profesora Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, Borisa Havela. Osim crkve Live Cordi i Alfa Ukmuna, koji su vaspitali da budu božji vojnici, profesora Havela oblikovali su i ekstremno antipalestinski izlamofoni istoričari. Objavio je versku pesmaricu s himnama u Izraelu, a bio je službeni predstavnik hrišćansko-cionističke mreže ICAJ. S tim u vezi piše se da je promocija knjige Ide Netanjahua u Splitu, za razliku od predavanja u Zagrebu koje na Fakultetu političkih nauka organizovao Havel, otkazana zbog odlučnog protesta splitskih propalestinskih aktivista i javnosti. Novosti kritikuju predsjednika Savjeta za nacionalne manjine Tibora Vargu, odgovornog za drastično smanjenje sredstava novostima. Sluzavi trag javnog pogovora u vezi sadržaja novosti, krećući se od društvenih mreža do ulice, od obiteljaških okruglih stolova preko Penave, sve do ureda premijera, odgmizuje na kraju u naručje Tibora Varge, kojega je zdušno pretvorio u pravilu o zabrani političkog sadržaja na štetu samo jednog medija. Tema novosti je nasilje nad ženama na radnim mjestima u medijima. Redakcije nisu sigurna mjesta, a zahvaljujući istraživanju žene u medijima, oblici uznemiravanja na radu u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji i BiH, ne možemo više pobjeći od podataka o tome koliko je žena bilo izloženo nekoj vrsti uznemiravanja ili nasilje na radnom mjestu. Ono pokazuje da nasilje nad ženama u medijima nije niz izolovanih incidenata, nego strukturni problem, kaže predsjednica Sindikata novinara Hrvatske, Maja Sever. Piše se da je, dok je ministarka Nina Obuljen Koržinek oduševljena izvještajem Reportera bez granice, po kojoj je Hrvatska, kada je reč o indeksu slobode medija, lani napredovala sa 60. na kom je bilo od 2024. na 53. mjesto od ukupno 160 zemalja sveta koje Reporteri bez granice prate. Prećutkuje da je lani u Hrvatskoj zabeleženo čak 30 slučajeva napada, pretnji i pritisaka na novinare. Ne smanjuju se ni pritisak slab tužbama koje služe financijskom iscrpljivanju i zastrašivanju kritičkog novinarstva. Prema podacima, u toku je više od 750 pravnih postupaka protiv novinara i medijskih kuća, koje prema najnovijem izvještaju te ugledne međunarodne organizacije u Hrvatskoj najčešće pokreću političari i poslovni ljudi. Istovremeno, prosječna novinarska plata iznosi 5.300 eura, a u pokušaju rješavanja financijskih problema veliki dnevni listovi sve češće pristaju na partnerstvo s vladom u organizaciji događaja, što otvara pitanje o nezavisnosti medija. Tema je zdravstvo. Iako su nacionalnim planom oporavka i otpornosti obezbeđena zlatna sredstva kako bi klinički bolnički centri mogli preuzeti ključne onkološke postupke, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i javnim bolnicama u ovoj godini obezbedio ugovor za samo 100 postupaka stereotaksije, dok je privatnoj radiohirurgiji dodeljeno čak 1600 postupaka, a primjerčevom UPMC Hillman centru do 600 postupaka. Piše se da je Osječki srpski kulturni centar u dve godine rada postao jedno od središta kulturnog života grada. Veoma je bitno da pokazujemo otvorenost srpskog kulturnog centra prema lokalnoj sredini i da ne stvaramo geto od srpske zajednice, nego da ponudimo program i za većinski narod ili za bilo koju drugu nacionalnu zajednicu, kaže programski koordinator Veljko Maksić. Na neki način smo blaženi zbog nepostojanja tržišta umjetnina. Mi smo ovdje stasali kao umjetnici u svetu bez tržišnog pritiska i to je naša prednost. Naši radovi nisu dirigirani kapitalom, nego proizlaze iz potrebe za radom i istraživanjem. A kad nema dominantne tržišne logike, lakše izbeći čisto praćenje trendova. Možda i zato ovdje je nastala tako raznolika i bogata istorija, kaže Marko Tadić, vizualni umjetnik i predavač na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebačkoj galeriji Trotoar. Piše se da izložba Balkanske mreže za istraživačko novinarstvo, izvještavanje u ratu, uloga medija u raspadu Jugoslavije u Istorijskom muzeju BiH u Sarajevu prikazuje kako su mediji kreirali sadržaje koji su bili pogonsko gorivo za nacionalnu homogenizaciju, demonizovanje drugog i na kraju predstavljali uvod u mrakove 90-ih. Dok su s jedne strane novinari bili mete ginuli u obavljanju svog posla, s druge strane postoje dobro organizovan sistem medijske propagande koji respirivao mržnju, legitimizovao nasilje i opravdavao rat u službi tadašnjih režima. Izložba nastoji osvetljati obe strane te priče, s tim da je fokus primarno na propagandi, kaže Nera Muralamerović iz Birna. Raspad Jugoslavije odvio se u srcu Europe. Strani novinari mogli su relativno lako ulaziti, izlaziti, boraviti duže vreme, kretati se i uglavnom izveštavati bez cenzure. Takve slobode danas su nezamislive kad je reč o recentnim sukobima, poput onih u Siriji, Gazi ili Iranu, govori Birnov urednik Matt Robinson. Rijeka je danas suštinski antifašistički grad, ali to se šta manje vidi kroz institucionalne proslave i formalno obeležavanje oslobođenja, a puno više kroz način na koji ljudi ovdje žive, kaže Renata Kolombo, profesorka hrvatskog jezika i aktivistkinja. To se ne vidi toliko po ljudima koliko po vlasti, koja pokušava balansirati između istorijskih činjenica i političkog oportunizma. U toj potrebi da se nikome ne zamere dolazi do relativizacije onog što ne bi smjelo biti relativizovano, a to je činjenica da je 3. maj 1945. neosporno bio oslobođenje od fašizma, rekla je. Piše se da je Barbara Matičić na slavlju održanom 3. maja na Svjetski dan slobode medije nagrađena za seriju tekstova u Novostima o manipulaciji fotoreportera s ratnim ubistvima u Brčkom. Heni Erceg dobitnica je nagrade Otokar Kršovani za životno delo, a priznanje je dobio i novinar koji često piše za Novosti, Goran Gazdek. Novinarka Mora Kasapović sa svojim intervjuima na HRT-u je novinarka godine. Piše se da je tradicionalnim paljenjem kresova i budnicama obeležen 1. maj u Gorskom kotaru, gdje su podobar prosvete iz Moravica i veći srpske nacionalne manjine grada Vrbovskog organizovali sadržajan praznični vikend. Nakon druženja 1. maja, dan kasnije, organizovana je radna akcija u manastiru Gomirju u kojoj su učestvovali članovi Srpskog demokratskog foruma. Piše se da je 1. maj u organizaciji veće srpske nacionalne manjine Bjelovara i Darovara posvađen u mestu Bijela u opštini Sirač, kao da je u selu Kalnik povodom 1. maja otkrivena skulptura u čast partizanskog romana i TV serije Mačak pod šljemom. Izvestilo se da je u sedištu Vukovarsko-srpske županije održan sastanak direktora osnovnih i srednjih škola u kojima se nastava izvode na srpskom jeziku i pismu s predstavnicima Ministarstva nauke, obrazovanja i mladih. Tom prilikom su razmatrani ključni problemi u obrazovanju, od kadrovskih izazova do infrastrukture i potreba, kao i mogućnosti za unapređenje uslova rada i kvalitete nastave. Izveštava se o izložbi Večito Bogdan Bogdanović, posvećeno jedno od najznačajnijih jugoslavenskih i evropskih arhitekata, urbanista i autora memorialnih kompleksa u Srpskom domu u Vukovaru. Izveštava se da je u organizaciji pododbora prosvete u Puli održana prva veče novog ciklusa filmskog programa Izvan kadra, susretom s režiserom Danilom Šerbeđijom, da je na sceni Srpskog doma u Vukovaru izvedena klasična predstava Jadazovac pred sudom autora Pedra Kočića u produkciji Kuće Beovart, kao i da je Festival dečijeg folklora u Ostrvu okupio brojna kulturno-umetnička društva iz Hrvatske, Srbije i Republike Srpske.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 11. maja 330. godine rimski car Konstantin I. Veliki proglasio je grčki grad Vizant za novu prestonicu Rimskog carstva. Grad koji je po njemu nazvan Konstantinopolj osvojili su Turci 1453. i kao Istanbul bio je prestonica Otomanskog carstva do 1923. godine. Na današnji dan, 483. godine, rođen je vizantijski car Justinijan I. Veliki, koji je tokom vladavine od 527. nastojao da obnovi jedinstvo Rimskog carstva sa sedištem u Carigradu, zaslužan je za kodifikaciju rimskog prava. Na današnji dan, 1894. godine, Mihajlo Pupin je u uredu za patente u Njujorku patent za konstrukciju aparata za telefonske i telegrafske prenose na većim daljinama. Za 30 godina naučnog rada objavio je više od 20 vrednih naučnih pronalazaka. Danas se u međunarodnom saobraćaju telegrafske i telefonske linije nazivaju Pupinovim imenom. 11. maja 1896. godine rođen je kompozitor Josif Slavenski. Studirao je muziku u Budimpešti i Pragu. Veoma je uspešno kombinovao elemente muzičkog folklora pojedinih balkanskih naroda s modernim evropskim muzičkim izrazom. Komponovao je simfonijska, kamerna, klavirska i vokalno-instrumentalna dela, od kojih su najpoznatija Balkanofonija, Simfonija Orijenta, Pesme moje majke, Četiri balkanske igre, kao i obrade narodnih pesama iz srpskih krajeva. Josip Slovenski je umro u Beogradu 1955. godine. Na današnji dan, 1901. godine, rođen je Viktor Starčić, istaknuti dramski umetnik, čije kreacije spadaju u red najboljih scenskih ostvarenja u Srba. Viktor Starčić rođen je u Ruščuku u Bugarskoj, samouk, ali izuzetno talentovan, odigrao je uloge koje ulaze u antologiju jugoslovenske glume u predstavama Revizor, Rodoljupci, Ribarske svađe, Agonija, Zločin i kazna. Viktor Starčić je umro u Beogradu 1980. godine. 11. maja 1933. godine u Zaječaru je rođen Zoran Radmilović, jedan od najvećih posleratnih jugoslovenskih glumaca. Zoran Radmilović je karijeru započeo u Beogradskom dramskom pozorištu 1960. godine kao student pozorišne akademije. Dao je mnoge briljantne kreacije u pozorištu kao što su Kralj Ib, Vilotijević, odnosno Radovan III., umro je u Beogradu 1985. godine. 11. maja 1946. godine osnovan je Vojni muzej na Kalemegdanu. Preteča današnjeg muzeja bio je Vojni muzej koji je naredbom kneza Mihajla Obrenovića osnovan 10. augusta 1878. godine. Prva izložba u prizemnoj zgradi bivše džamije otvorena je 19. septembra 1904. godine. Muzej je prezentovao borbu srpskog naroda za nezavisnost kroz vekove.
2: Poštovani slušaoci, stigao smo i do kraja prvog ovonedeljnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili u nadi da ste se ugodno proveli. Iz Pećujskog studija na pažnji vam se zahvaljuje te prijatno popodne, ugodno večer želi realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditelj urednik Predrag Bandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra tačno u isto vreme kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

0: draga ne.
1: Uharkanj dragoj supruzi Đurđici Radošnaji za imendan od srca čestita u miru i ljubavi uz obilje sreće suprug Feri.